Azvikanze mbere kuna Jesu kwenge kuri kuimba kwenge kuchezwa ngemuimbo yo try mobande tiri kufambira pamberi tichisimudza dzimbo dzekuonekedzana nemikosvikira dzaitaidzo 11 nezvidimbo makumi mashanu nezvirongo muna nguva yechazopera mabasa pamutauro wechimanyika kuno kuimba mhepo yeradhio Mozambique. Iko zvino izvi ndoenda kunosimudza kambo aka kare kuuya mumhepo kanova kambo kakaridzwa ndiFilomena Marikova.